0: לך באמת שבוע טוב ויום טוב.
1: שבוע טוב לכולם ושקט.
0: תודה רבה.
1: לא בטוח, חשוב שיהיה שקט.
0: עד ש... יום טוב.
1: עד ש...
0: ביי.
1: יום טוב.
0: עידן עמבולנה, דוקטור ברוך זיו, اليوم بعد الظهر ببدشته بشكل خفيف وبكرة في شمال لبنان 2 و3 كمان في شتاء ومع رياح قوية يعني يمكن يكون الشتاء الأخير وعلى مرتفعات جبل الشيخ راح يكون في ثلج والله الدنيا تغيرت حتى بالإقليم والمناخ في تغيرات كثيرة على أي حال هذا للأسبوع صباح الخير

0: שאתם תברכו אותי.
1: ומטבע הדברים, לנצל את התקופה הזאת בבית לטיפולים, גם יעבור הזמן יותר מהר וגם תוצאות בהתאם. מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
0: תודה רבה לך.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.